0: kök. Hiköt is kätki itam ikök, pötszószok ak namon basi. Ivut si inakbe iyaka imua, ivut si inakbe iyaka imua. Ibu si inak beia kaimua, pecusuk ak namun basi.
1: Ha,

mä me pankoon, että hesa niekan chai niekha, ne iso itaha mui, enga mui au tukaitan, että ne kuang jäsmu, ja mä me pankoon, ne pan oma tuot jäsvan, hak joi soi, näi taaha mui au tukaitan, kis pihisat pas haki taahat, hak taaha ei mamkasmu, nok put oma angajan, nen oma kahita jäpakam, ne kushita naanam itam alaluan, itam omai kääkeona jaka ovi itam omami jo aatota. Ja emme itimai au it jo aatam, ne pumai kakoyokoi lau it epel. Ispine ip omai soosok mai tzatak mai ne kääkeona. Hakame akakame omatang, ka ne kushita hensas ke oma hongvi juujan. Nen oma ne kwankatit ak naa ikinajan. Pan itam hisat jesngu. Wawak mai au itam tukaiyengu. Pan nu ni kau pekhaka mina ne pu piti oma. Pan ne pu uyo ilma ka pan. Ne piu ne ubi. Chai ni ikan ne pankak ne piu kuivatongu. Talabai ne katupte. Ne kuivatong. Pu ne naawak nang. Pu nas katuikan pan ne te uivaka. Nengam ne naawak nang. Iso haki ikwa auti taptang. Paihak. Yep itamu uyi takaput kapere onakang. Os anta niikang hak. Kuivate. Nengam lumahintan akai. Puhak yumai somai kwamai enam enang naawak nang. Puh paihak naapisat. Soosok mui sinmui amungan piutuving raung. Ne ovi ne panzak wani kapekha kami ne naato kuivatong. Anta yep itamu mihak tenat yau takak. Ne au pankau na ka ka pere o na kang yep ham ne omi sotet. Ka neangam sa ne yep sinmui amungam. Yep itamam pu itamam temala yankamai amungam ne soosok ma amungam naawak nang. Hisne yep ham himmui lo mahin takat pumao itamam yukuyak. Yep ham itam akhakam naat putak tukayung. Pai pankak wama puma ima pu itam. Puma hapi ima pu itanak pum itamangam yu aatotan. Nuk antan ne pekham pu tau pitu ka antane pai asne pu kapas na bo ngoni kang pai na ha ka pu na bo kang pai na obi pang ka pai kus pas anta hisat ita kwam itama mi e ti a to tang akame ha ka pe ma itama ya a to ta itang ma hi ta makso ni hi ta hinchat ke na na anta pe ka ka mi pu pitu ka na ye pu pi e mai amamam obi chovauta na obi na mami mata bi tsa yo ma Ema kahita ne kusita. Hintas ke kääkään ema. Nää hongu vilalavan. Katem vanna kakame wa ekiu yung mantan. Pu yang ema. Ema kum ema. Nam. Pu ye pasvaha. Pu hapi hintas ken. Put ema naatu teuna ye. Tewat akakame put ak muuvas yan. Na ee hapi ovi. Pasva ema tewat nana teuna en ang ema. Hinnak tootim. Öilalavan pu mamant. Hita ema nouvalalavan kai put ema. Hupinovat ema. Te uivajan. Pytäksä itän pie hongvi iuunga. Hupinesi jo katakoa. No ovi ema. It jänkeäkään ömmöminen. Tuot ovi it maatavne. Ema ovi. Maman heitän hupinova. Nana teuna jäi. Pytäk tuot ema. Na jäsni iuunga. Ovi ema. Panjan vää. Ka heitän ne kusita. Pie ovi ema hintsaskene. Pajan saa ne ömmömi tuot maatavne. Ema niikään hongvi iuukäkään. Mökkatsi. Akakam ja kaukäkään. Ema jäsvan. Ovi ne jaassa mami maatamme. Tää askuali.